Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Alice Cooper, Schools Out en mandagsmorgen på Radio Rock. God morgen og takk for at du henger med. Klokka bikker 7, jeg heter Jørn. Holder deg med selskap, håper du har en fin start på dagen din. Og du, straks skal vi prate om bassister.
1: Jeg kunne jo snakket om bassister temmelig lenge, jeg vet ikke hvor underholdende det hadde vært. Men jeg har funnet en eller annen sånn der veldig merksnodig, litt sånn hilarious og ekstremt bassistisk fellesnevner for flere bassister. Mer om det rett

Clutch, Wasted Lands, for den kommende plade om Wasted Lands, så ute 22. januar neste år. Jeg gleder meg. Synes kanskje den første singelen de slapp var litt sånn, og så kom denne, så var det sånn, ja, men det fint. Det fint driv her fra Neil Fallon og Co. Det Clutch som du kjenner, de kan jo like. ACDC på gang akkurat nå, dette Kings of Leon.

0: Lenny Kravitz, Flyway på Radio Rock. God morgen og velkommen. Jeg er Jørn, med prosent Ida.
1: Heisan.
0: Heisan, du. Og jeg så en sak forsiden av VG nå. Det er rett og slett skuespiller Naomi Watts som snakker om overgangsalderen og skriver «Satt og gråt på badet. Husker godt hun skulle fortelle det kjæresten, var redd han skulle forlate hun. Generelt krise, da fant hun det var i overgangsalderen. Hun har skrevet et bok om dette her, gjort det sin hjertesag og gitt en bok. Og da lurer jeg bare på, og muligens som jeg er så ignorant her, men hva er overgangsalder?
1: Eller har du hentet inn meg for å være ekspert på overgangsalder? Så frekt!
0: Nei, jeg sier ikke du er overgangsalder. Jeg bare tenker, så du kan jo sikkert... For jeg skal helt ærlig innrømme, jeg vet en ting om overgangsalderen.
1: Ja.
0: Det at det er da... Det er liksom... Tena lady. Det er liksom målgruppen deres er overgangsalderen. Jeg har sett såpass mange reklamer på TV 2 at kvinner i overgangsalderen, de bruker Tena lady, ikke sant? At de får sånne urinlekkasjer. Men det må jo være sinnssykt mye mer siden Naomi Watts har skrevet hele bok om overgangsalderen, som heter Dare I Say It, Everything I Wish I'd Known About Menopause.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: For det første, la meg starte her. Jeg tror kanskje du har misforstått det til en av ledegrene. Det tror jeg er for litt eldre damer, folk som kanskje... Altså,
0: ok.
1: Jeg vet ikke om urinlekkasje er liksom forbundet med overgangsalder.
0: Ok, jeg bare føler alltid i reklamen sånn, er du i overgangsalder nå?
1: For det er så sånn mannlig og brutalt.
0: Tina Leining, vi ordner opp eller et eller annet. Det er sånn jeg husker.
1: Det er sånn man henvender seg til kvinner.
0: Ja, ja. Du kvinner, du fikser. Det er sånn jeg har tenkt på. Så jeg har alltid tenkt til en lady. Ja, ja,
1: overgangsalder. Jeg vet ikke så mye om overgangsalder, men jeg tror jeg vet hakket mer enn deg. Det er

0: Fra Seven Son over Seven Son, Iron Maiden, Can I Play With Madness på Radio Rock. Det er klokka blitt kvart på ti på en mandag. 3-4 minutter skal minne om Iggy Pop sin Passenger, og ikke minst Green Day.
1: Bjørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock.
2: Yes, endelig fredag, da er det tid for
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre, det er tid for
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor er Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
8: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
10: Det er helt useriøst.
8: Mer tango.
11: Skal vi danse er tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
13: Hæ?
15: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
13: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
15: Ja, den så jeg ikke.
13: Nei.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Altid varmt hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta?

det er Radio Rock du hører på. Vi skal videre med litt Blink 182. Kanskje det jeg ønsker meg mest, sammen med Deftones til neste år på Tonsrock. Og gøy med Blink 182, ja. Dance with me skal du få her på den.

Nirvana, Where Did You Sleep Last Night? Her på Radio Rock fra MTV Unplugged. Kanskje den bestsellende Unplugged-plata, tror jeg. Jeg lurer på om kanskje jeg med Neil Young også, som har solgt ganske bra. Men det ikke ta. Ikke ta ting jeg sier som fakta. Vi skal videre med System of Down. Vi skal til Toxicity-plata. Og det blir titelåta Toxicity her på Radio Rock.

The Memory Remains av Metallica fra Reload. Jeg heter Erik Sharma. Vi skal til Take Off Your Pants and Jacket. Jeg ber ikke deg om å gjøre det, men det Blink 182-plata. Det en god titel. Jeg synes det en svært god titel. Take Off Your Pants and Jacket. Den nydelig. Vi skal til First Date for nyhetene. Jeg heter Erik. God mandag.

0: ACDC selvfølgelig er på Radio Rock. Jeg til skjermen, klokka hvert øyeblikk to. Da skal jeg komme meg til helskottes hjem og hvile min podagra-befengte fot. Og inn kommer du, frisk som en fisk, Torkild Dorsvik.
1: Ja, jeg skulle ikke si at jeg sliter med ischias eller et eller annet sånn gamlis for podagra. Det føler jeg, det er gamlis.
0: Det er ikke bare gamlis, men det er alkes. Det er det det er. Det er ren alkes. Og du kjenner meg, jeg drekker ikke så jævlig. Så
1: nei, du gjør ikke det.
0: Så det er bare for at jeg spiser dritt, tror jeg er gamlis. Dårlig kosthold.
1: Junken, ja.
0: Jeg tror det junken, ja.
1: Okay.
0: Men jeg ikke så gæren på det heller, men det er noe jævelskap. Men du, hva det du har å by på i timen fremover?
1: Nei, toppstemning. Podagra fritt fra 2 til 6 med masse ekte rock. Ukas kassett som vanlig, det er noe Dirty Deeds.
0: Men der skal du ha med deg Espen Slappgården. Han... Tror du ikke han har litt podagra da?
1: Jo, han kan ha,
0: han kan ha det. Han er gammel rocker, det er noe podagra.
1: Vi får høre menn i halv fire dragen når vi skal gjennom Dirty Deeds-kassetten. Og så må jo folk huske den der turen hjem fra jobb hvis man da ikke har høstferie nå.
0: Ja.
1: Klokka fire er du med å bestemme musikken via radiorock.no. Dine ultimate kjørelåter banker du inn der.
0: Deilig. Jeg skal gå hjem fordi det banker i Storetorga mi, som et jævla uvær. Men jeg skal kose meg med en Queen-låt, for jeg går Keep Yourself Alive. Og så får du Torsvik

fred, Cliff Burton. I går var det nøyaktig 40 år siden turnébussulykka der bassisten I Metallica, Cliff Burton, dessverre omkom. Vi skal ikke greve oss ned her. Jeg sier god mandag med Guns N' Roses og Turbo Negro I kikkerten etter The Offspring på Radio Rock.

Van Halen på Radio Rock. Torkiller, håper du har det fint. Nå skal du om litt få Dio, Stand Up and Shout og litt Nirvana. Men først skal du få høre Till Lindemann. Tar det vel til ti her, så eksploderer det ganske godt med Rammstein.